ispriča Vijena, evo nas u Sarajevu. I muzička želja za našega Muhameda Hodžića, Iliđa Sarajevo. Od Sabaha pa sve do Akšama. I pozdrav za naše Šehir Sarajevo.

Željeli ste, slušajte. Šaban Beramović. Opa, cupa. Za našega Darija Udina, Italije. Šaban Beramović.